صحبت ده یعنی به هم هست داد و ده گرفت هست و تاری اح به آمی و ده فاک ست نسوان بر عهده سبع بحضنی و ده فاک صاحب کک معای اما لحم تشالح و ده فاک به هم هست صحبت ده یعنی به